0: veći policija in veći dobre glazbe.
1: Policija je cool.
2: S radijem Ena.
3: Yo, Snow, they came around looking for you to...